що хочу казати, а я хочу про всіх хлопців співанку співати. Як би знала моя мамка, що то може, Дмитро, ти без

що то у вас сильно може. Ти бись мені і сказала, поряд тебе, Боже. Кола зозуленька та колода кола. А там хлопці усі пані найкращі, Микола. Кола зозуленька там кого боро. А нікого так не люблю, як Юрчика. Юрчику іди спати, бо ти стримався. Ти, Петрику,

завжди вон той онофрія, за ними пішу. А як ішла я додому, боже, день білекий. А там Петр, там Микіта, там мої милекі. У мене перед хати зацвела лирія, і пиріжків наварила, нема маковія. Нема мого маковія, нема його тата.